0: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
1: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
0: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
1: Pa smeće, bezobrazno.
0: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
2: Di je moj veseli repić?
0: Ljude, ovisno danu tjedno.
1: Pustite me na miru.
0: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići, ali nekako želiš ostati do kraja.
1: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
0: Kasandra, Petar Tin i Car. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj 1 u Hrvatskoj.
3: Jutro uz Otvoreni donosi Kotani. Svi te već ujutro pitaju što je za ručak. Reci im da se sprema nešto hrskavo. Kotani Crispy Poh. Sve za savršeno pohanje u jednoj vrećici.

0: otvoreni. Show me the
1: money!
2: Jajmo, zovite! Nikad više se nisam vesela špeceraju, znači bolja za životom na maks.

Calvin Harris, Regan Ball, Man Giant smo odslušali u našem vikend druženju uz otvoreni. Dobio sam poruku na WhatsApp, kaže: testiram amortizere u autu na crvenom semaforu, svi gledaju kako ih ja testiram. To je to, treba dići energiju, treba se razgibati, rasplesati. Ja sam nekako ozlijedio leđa zadnjih par dana i moram reći, uz ove hitove koje puštamo i malo jutarnjeg razgibavanja, nekako i moja leđa se bolje osjećaju. Kao i svi vi, ja se nadam. Treba se razgibati, treba energiju iskoristiti, a definitivno je to najlakše uz dobru mjuzu. Pa ćemo tako i nastaviti. Suradnja južnoafrikanke Tyle i šveđanke Zare Larsson, dvije pop dive na jednoj traci. She did it again, slušamo, uživaj.

0: od najvećih do najnovijih.
1: Majstorski gol Martina Baturine.
0: A da, tako i mi sviramo hitove. Otvoreni.

0: Novi Joel Corey u 13.35. Ovo je Otvoreni. Ne znam, sam samo ja uživo, ali Vedran i Kassandra kad su vratili pa kak igru, uf, svašta se jučer dalo čuti.
1: To ste govorili krivo cijeli život ili govoriš još uvijek?
2: Pred nekoliko godina sam uzimala paket i sad sestra moja kaže, pa uzmi ono preko poduzeća da preuzimaš pa ćemo onda platiti kad dođe paket. Ja rekao, nije poduzeće nego je preuzimanje paketa pouzećem.
3: Unučica od 5,5 godina za kuvertu kaže kurveta.
1: Ajmo dalje.
3: Ja cijeli život govorim jogurt umjesto jogurt.
1: Jedan od prvih poslova koji sam radio bio je u trgovini i došla mi jedna baka i tražila me one Durex baterije koje se reklamiraju da dugo traju. Ispostavilo se da nisu Durex baterije, već Duracell baterije.
3: Duracell, Durex. Zeznuto. Bitno da traje.
4: Vedran Car, Kassandra Fučijaš i Petar Tim Miketić.

0: najvećih.
1: Ja jako sam sretan i nadam se da ste svi sretni.
2: Do najnovijih.
3: Došao ovdje samo da napravim veliki rezultat.
0: A da, tako i mi sviramo hitove. Otvoreni.
4: Tvoj

0: Yeah. Ovo je friško pečeni suprug američke glumice Dove Cameron, inače Damjano David i Talk to Me u nastavku. Sorry papi, jako brzo.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.

Zara Larsson i Lush Life, ovo je otvoreni Filip tu. Hej, najbolji rođendanski poklon za vozača Formule 1 je pobjeda na utrci, definitivno. A drugi najbolji je Max Verstappen danas ostvario. Startaće sa pol pozicije na velikoj nagradi Bahreina u Maleziji. Svi koji ne znate geografiju, ovo vam zvuči okej. Okay. Svi koji znate, molim. S obzirom na sukobe na Bliskom istoku, organizatori veliku nagradu Bahreina su prebacili u Maleziju. Ali se zove i dalje velika nagrada Bahreina, da. Tako da svi koji se budite sutra u 9 ujutro, znate šta imate na RTL televiziji. Tako da bit će zanimljivo. Naravno, zabrijamo se za tekmu od 18 sati, Liga nacija protiv Engleske na Rujevici.

0: Sabrina Carpenter i Man Child na otvorenom. Ha, kažeš da ti je to malo pre, ona... Dobro, onda se vidimo od 21 večeras, jel tako? Feel Good Club, Vedran Car vadi svoje igračke. Ponovno krenuo je Feel Good Club prošlu subotu, druga za redom, danas. Tako da, svi koji trebate malo one doze energije na večer, subotom od 21 do 22, otvoreni radio Vedran Car i Feel Good Club treba pojačati na najjače. Mi ćemo nešto slično tome. Armin Van Buren svira jako brzo, This Is What It Feels Like i The Bausa Magnetic, pa to je isto jako plesno.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.

0: Imaš onaj osjećaj kad dođeš kući i napokon skočiš u nešto udobno?
1: Ne, nemam pojma o čemu pričaš.
0: Molim?
2: Ja sam u Lelosiju još od jutra.
3: Lelosi, too comfortable to take off. Otvoreni tvoj.

0: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
1: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
0: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
1: Pa smeće, bezobrazno.
0: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
2: Di je moj veseli repić?
0: Ljude, ovisno danu tjedno.
1: Pustite me na miru.
0: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići. Ali nekako želiš ostati do kraja.
1: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
0: Kasandra, Petar Tin i Car. U jutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show. Samo je broj 1. U Hrvatskoj.
3: Jutro uz Otvoreni donosi Kotani. Svi te već ujutro pitaju što je za ručak. Reci im da se sprema nešto hrskavo. Kotani Crispy Poh. Sve za savršeno pohanje u jednoj vrećici. Nema nereda, niti stresa, a sve je spremno za samo 20 minuta. Kotani Crispy Poh.

kluba na Otvorenom. Ja sam Vedran Car i bit ću tvoj DJ idućih sat vremena. Tu sam da te zagrijem za ostatak noći ili da ti jednostavno poslužim kao soundtrack za neku besciljnu vožnju s autom po gradu, ili ako nešto prtljaš po kompjuteru, bit ću tvoj soundtrack za subotnje prtljanje po kompjuteru. I šta kažete na utakmicu? Retoričko pitanje, ne morate odgovoriti. Pred tjedan dana sam završio Filu klub Sol.

0: samo oni mogu napraviti da je emotivno i nabrijavajuće istovremeno. Swedish House Mafia i Leaky Lee. Happiness is so sad. Baš prekrasna stvarčina. Hej, dobro večer. Dobio sam poruku od Tene. Kaže ona, slušamo prijateljica, prijateljica Tena i ja otvoreni. I voljeli bi samo reći da uživamo dok imamo. Pa je sad ovo. Želim da sad svi si naslikate ove slike u glavi. Maske na licu, bojamo temperama na platnu i pijemo vino u apartmanu. Upravo smo na izletu u Istri. Cure, vi pobjeđujete život i jako mi je drago što sam i ja mali dio vašeg weekend getawaya.
1: Samo peglaj.
2: Uz Vedrana Cara.
0: A ti, di si? Nemoj se sramit, pošalje poruku na WhatsApp 0914003355. Ivana se isto javila, napisala upravo: tapeciram dok čekam da mi se ljepilo u suši i plešem. Ti tapeciraš, ove dvije u Istri imaju maske na licu. Svako ima svoju weekend briju. E, kad smo kod weekend brije, šta kažete na ovu stvar? Ovo je novo od Davida Gete. Stvar se zove Mario. Mario.

0: Mac i Back Once Again, slobodno ubaci neku od ovih stvari na neke svoje playliste, jer sve što sviram piše i na aplikaciji otvorenog, lako je ukrasti moje ideje, a uvijek i sve brzo nakon kraja Feel Good Kluba stavim i na otvoreni HR, samo pronađi članak Feel Good Klub, tamo su playliste i sve te ostale divne stvari. I da samo provjerite, halo, neko se javio na WhatsApp na 0914003355, halo, halo, halo, halo.
1: Vedrne, samo jako, najbolji DJ od svih, pozdrav odade iz Karlovca, samo najjače, to, bravo.

0: posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Kerher. Ne pričamo ti bajke, ali podovi koji se čiste gotovo sami nisu daleko od njih. Kerher robot usisava i briše dok te nema, a mop usisavač oba posla rješava jednim potezom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Kerher.

Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razlog.